Panase, Kulo Pendeta Yanu Widyo Pramono, saestu raos bingahing manah, saged pepanggihan malih wontening program pangayeming manah YKB Bahasa Jawa. Wedaring sabdo dinten menika kapendet saking buku Renungan Wasiat kanthi asesirah Injil Keratonipun Allah. Para kinasih, dasaring sabdo kapendet saking Injil Lukas sekawan ayat sekawan doso tigo ingkang mekaten pangandikanipun. Nanging podo dipangandikani Injile keratoning Allah iku iyo kudu dak warta-warta ake menyang ing kutho-kutho liyane uga. Sebab iyo iku perlune anggonku kautus. Para kinasih, minangka pambyawara Injil Gusti Yesus kagungan jabatan jejer nabi. Ananging panjenenganipun sanes limrahipun nabi. Injil ingkang dipun wartakaken inggih menika Injil keratoning Allah. Kabar kabingahan ingkang dipun wartakaken boten sanes rawuhipun keratonipun Allah wontening satengahing gesangipun manungsa. Wujud nyata rawuhipun keratonipun Allah kanyataaken dening Gusti Yesus srana panguwaosipun ingkang nyarasaken, ingkang mulihaken soho nundungi demit. Para kinasih, pangertosan Injil utawi Evangelion ing basa Yunani boten namung pawartos ingkang sae, nanging utaminipun prastawa pangluaran ingkang datengaken kawilujengan. Gesang soho pakaryanipun Sang Kristus datengaken kawilujengan soho pemulihan. Karono kasunyatan keratoning Allah boten sanes inggih Gusti Yesus Kristus piyambak. Jati dirinipun jejer putraning Allah ugi dipun akeni dening para setan. Kanthi rawuhing keratonipun Allah ing pribadinipun Sang Kristus

향기 부러갔다 기나 시민의 본부로 가탕시드레스노 같은 안드로반수가 땅와라 소론이스 오늘은 국탈시아므리코 스토이오포분루타니까 삼폰 갈아토라께 땅투 사이스투 사케타투 스미트로 란콘초 바치는가 Iki porokatan kina sing setia tase kepingin sangat ang lancing akan tum apa nganti curo meriko namung kato swakta lingkang sampun pari pari porno pramilo kalau Bibi Trisnawati hingga linggal padinyon pamit saking ngarso panjenengan namung boten antekes medot katrisna dan kita tasih yang ada ipang ajeng-ajeng tasih sakit pebanggian mali wonton yang wadal janda ibu wadal kesupin kalau ngaturakan agung yang panuun rumah teng perungkatan yang sampun anjing kuyung tumah baik ngati curung meriku ngantus pari porno semoga perungkatan kinasih sesarangan kita samyu aturasi santi joyo-joyo wijayanti widudun iri ing sabikol Gusti Yesus samberkahi, nuwun, nuwun, matur nuwun.